gali ndikiriza okula msa kunti yoliotia uibali kubango je kuumira ku eye isibantu chabazinga wabusoga chinana na mnana akatonezi muka gafama yosinzi lukubatinga uuliriza burunje nsonga nga ensi yobwetambula eirobozi riyamuva bugwe rya siri ninze Ashraf Waman Ramin. Program ya rutabalo tuidio kutusa kwensonga nga ensi weri akasira kampe gano wembeire nga ante kateko kuba kwa muzindalo mfuni ya maulide agabwa kuhisupata la area nakasiro ngati marunji